za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluira wa saja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga no kubukuba

Nonde, kama udalili ya yesu hili katiwanga ndiweka basi. Kwa sasa ni kumujitza yae. Kwa jikuwa ndi yoko mwamba ndiweka basi. Kama kani madalili ya yweka basi.

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, no kukukuba.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadamu kimune, datu kulanga, nukubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kuranga, nukubukuba.